Si m'da di yo, Jean Jésus krasé kop lò pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pasi adò, si m'da di, Jean Jésus krasé sekèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen. Wow.